Hi, Peleka. Okay. Agora te gas, vale? Asikulof Manlena, Los Martalena. Asikulof Manlena. Así tenía música favorito. Asikulof Manlena. Asikul. Asikulof Manlena. Laos be mamezinha love benene sore how la gosta ide maxine de be mala gosta ne mamaris ide falne la gosta mamaris ide ne bene how ga MC ga si va to abima la gosta be ma gosta ne usaba la gosta ne takatia tilum paro sire la beli rona. Okay, buat buat Buat at ne ga irene bene, buat at irene bene. Ida samia ne ga, ida kobra ne ga, ida ular ne ga irene bene, tuna ne. Am sa itarona muzik ebe manlena lo fasiku ga. Fasiku lo manlena.